men hun er jo nok mest alt kendt for disco-hittet Don't Leave Me This Way, men hun kan altså andet end det. For eksempel også svinge så blødt som det her. Thelma Houston var det, og If It's The Last Thing I Do. Og som du nok kan høre det, så er det altså her på P5, at vi serverer de sprøde hits, så hvis bare du laver kaffen, så skal jeg nok stå for det andet. For eksempel fra Louis Armstrong. Jamen, det bliver ved. Her er What a Wonderful World, 20 minutter over 8.

der er jo ikke noget som varm chokolade, og her fik du det altså i musikalsk form fra gruppen Back to Back. Og så er klokken 14 minutter i 9, min sanden. Nu er det Marilyn McCoo og Bill Davis Jr. Den her hedder You Don't Have to Be a Star.